0: Wis, wis, wis, Jan. Pancen jo tenan top margo.
1: Ana apa to, Pak Ni? Kok jajus-jajus iki?
0: Lebune atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Ya kok iso ya kaya ngene, ha. Piye tanduran
1: iki? Pak, apik tenan, terutama sing durian, Bro. Telem, kakao, kopi, cengkeh, kates, gedhang lan liyane. Sak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho.
0: Ngopo iki pupuk kasih si asblet apa dene sing cair? Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti meh setahun. Lah sing bisa ngene iki ya mung kasih si astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bener. Oh, ngono ta. Asem cair. Sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Ya, sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye, Pak?
0: Wis, wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho,
1: Bu. Lah, Bapak iki lho.
0: Pupuk kasisi Astro Tablet lan cair. Sumadyo dateng
2: toko Dewa Tani atau Mas Wakun. Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro, Ugi Saged Kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: apa? Aku kok gumun karo Kang Marji, saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki apik apik tenan. Godhong iki joroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putihen, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak wakeh.
0: Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh. Ora ana sing gabuk, jagunge ya blas, ora ana sing bogang. Hasilé wakeh lan apik, Bu.
0: Nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke lho, Pak.
2: Pupuk KCC Astro saged kapundhut dhateng toko Loh Jenawi Desa Japan Babatan Ponorogo. Toko Konco Tani, Jalan Urip Sumoharjo nomor 13 dugi Gangsal 12 Ponorogo. Toko Dear Tani utawi Pak Suprayetno, Desa Serangan Sukorejo Ponorogo. Toko Sahabat Tani, Desa Karanglolor Sukorejo Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: pancen jos tenan top margo.
1: Ora apa to Pak Ning, kok jajus-jajus
0: iki. Ning atase awake dhewe iki ra tau nandur bangsane sayuran lan buah-buahan. Lah kok iso ya kaya ngene apike tanduranku.
1: Lho Pak, apik tenan, terutama sing durian, jeruk, pelem, kakao, kopi, cengkeh, orang kates gedhang lan liyane. Pak durung-durunge sing tanduran gedhe ngono kuwi angel lho Pak. Seneng apa saiki malah ati?
0: Yo, iki genah mergo pupuk kasih si Astro lan tablet apa dene sing cair. Khususe tanduran sing gedhe-gedhe kuwi mergo peranane kasih si Astro tablet. Tanduran sing gedhe-gedhe njaluk dipakani zat sing senadyan sithik-sithik nanging kontinu utawa sumadyo terus-menerus ing lemah nganti nek setahun. Bisa ngene iki yo mung kasih si Astro tablet nanging sing kanggo tanduran iki ukurane tablete luwih gedhe
1: bune. Ngono to. Sing cair, sing spesial sayur dan buah kuwi pranane apa ta?
0: Yo sakjane asile tanduran awake dhewe kuwi asil kombinasi tablet lan cair.
1: Carane nganggo piye ta?
0: Wis wacanen dhewe ning kemasane. Aku selak budal menyang kebon lho.
1: Iya, Bapak iki lho.
2: Pupuk kasih si Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng toko Dewa Tani atau Mas Wakun, Ngampungan, Ngambel, Balong, Ponorogo. Toko Berkah Tani atau Bu Fitri, Jalan Raya Melarak, Sambit atau Utara Pertigaan Turus, Ponorogo. Toko Muda Makmur, Desa Sambit, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Toko Kusuma Tani atau Pak Yatni, Barat Perempatan Bagel, Selahung, Ponorogo. Pupuk KCC Astro ugi saged kapundhut dhateng toko-toko panjenengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Kali FM Radio Songgelangit, informasi dan solusi kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasih Songgelangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi-mugi mitra kinasih Songgelangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Lan mugi ing siang dinten menika panjenengan tansah pinaringan semangat nggih. Menawi wonten ingkang tansah nyambut damel utawi nglampahi kegiatan sanesipun, mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kagem panjenengan ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang, mugi wonten menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Injih, mitra kinasih Songgelangit, ing dinten menika panggihan malih kalih kula Bia ing program Suara Jawa edisi siar Jumat 17 Juli 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Songgelangit si ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu Jawa nggih, lagu-lagu Camersari, saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing nomor 08 333 00 00. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika, niki wonten setunggal lagon saking Wayu F. Giri, judulipun Kastian Jati. Lan sugeng midhangetaken.

pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000 lumayan.